dear, na me ya yi ayirabo abusiafo akada wa ho owa ho ma na na chichiri me na suwa ne.